0: Pokuwa pahali, basi asilimia 70 za kazi ziwe zitawaendea wenyeji. Hili litakuza kijiji kisiwa cha Amu, vijana wao watakapopata kazi hizo asilimia 70.
1: Nyendo maona mengi mengi na njirandikiru, tusama ni keva andadha imusi ya kila hoko, ni ukambita mwendo wa Gitunga.
2: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.

Kiririria uone ngai uria ekaga. Ni wone maweka make. Rainbow rwega vyorwa Lady Abance rwa tombiriria kirako kyo muthu ni muthenya wa kairi wa mweri wa ikumi na ni rainbow rwe na ndumiriri mbega muno ndumiriri imbaro vyo ndumiriri nginyaniru ya gututongoria wega vyo muthenya wa kairi muthenya mwagiriru muno muthenya wa Friday ongenda juma ni muthenya wa members day ava mitambori ugu nigu tugaga wate rengi nwa muthenya mwagiriru muno makiria kora ni muthenya wa kairi wa mweri wa ikumi tukithina mbere wega vyo na gukaribithia.

0: Sieta kwa Lydia Bansi. Ok, vanga vanga kumagara mwadikiria we tayari umagarite. We okinyire madhira kutuka gaten mwagambo mwe.
1: Uromanda gukumye.
0: It's about the time we say good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: And the day is still very virgin.
0: Hey, ni mudhanya nithingi, ni mudhanya wanjuma, kira wako kiaro. Kira wako kiagiru vio vio vio vio kia kutuwa mbele ya weekend ya mbele ya mweri weko minatondo mudhanya ni waka ili oyo tukauga and the month is still very virgin. Nini mweri ni thingi, mweri ni mosero, mweri ni weko mi talikine siere mwakanu wangiri gire mirongure na idanda tukaribu sana. How are you? How is you?
1: Eh,
0: jumaa ya mwonde
1: ya nwezi lulu kora kwa nwe rimbo. Eh, ni waro leto kwa?
0: Yeah.
1: Eh, ukaanza mondo. How are you, dear boy? How are you now?
0: Tadi na bere.
1: How are you, dear boy? How are you now? Let's be happy together. Let's be happy. Let's be happy together. Let's be happy. Rembo wa kira uko.
0: Wow, very good. How is you? How are you?
1: Mudanya no mwega wega muthikiriria tukasafiria ngaitano. Etika tukenere mudanya no afura hide.
0: Yeni.
1: Etuka ugatika tukore tugikena ni mudanya mosero mudanya wa kaire. Mario yo no amosero.
0: Yei.
1: Mudanya wa kaire ngi. Ai turauga we komi. Komi ne guria kiuga te mweri we komi ndukendaga ne menya na ari gondi ciara tumirira tiri riko. Because from where I sit kana kulingana le kore tungiona mieri.
0: Yes.
1: Ni ndi kuona ta kwa kuina mudhenyo rathi kavora eka
0: tura even nyangalira mbiririe mweri wa kegana I think January ni otaugaga ne karaga mono mono mono uzi ndiko mweri wetu ga no ikaraga mono
1: ane amwa ko nde kara
0: ru ya mwa ko yo dine ka right ngo even nyari ambiririe wa bagu wa kaire wa kadatu wa kana wa gatano wa gatano tu tuona ta kwa iya kwa mudhako ni tukinyire nuthu wa mugwanja waoka wa kanana ni guocio waoka wa kenda ndu tuwe komi tuwe komi yani ni twatonya kuota ya mudhia ya mwaka wa ngigiri mirongure na ithatha tu. I'm telling you tatiga ngwere mwaka ni sana kulikiriria kwa mudhikiri yule gwa litari ambere umunthe mathavu nginyia madhirikari mataragwa na kuota eno tombe tume kwe dhirikari tothie kwe mwaka eno ni kuota ya mudhia ya mwaka alright
1: ya mwizo
0: ya ya kulikiriria ruko ugo wanawe wanawe maondure maku monde ma mwaka wangirigire mirongure na ithathatu
1: yes
0: oga kuvota kuganagia na meri ithatu ithatu ithatu ithatu vai mwaka ukoragwa na kuota ciigana ukoragwa na kuota ciigana inya
1: inya yes
0: ukoragwa na kuota inya
1: eh 4 times 3
0: kuguni ta kuga kuota ya mbere ya mbiririe January February na March kuota ya mbere yari kidio right April May June kuota ya kaire neo kuota igiri kithondeka nuthu imwe right ugo June ni mweri wa gatandatu iyo ni nuthu mwaka nuthu mwaka ukithie July August September kuguo iso nire tunarikirie kuota ya kadatu kuguru tuthite kuota ya kana
1: yes.
0: In short turauga mwaka ni guo sio no turukire
1: November December ah
0: eh
1: utake na thena
0: lakini kwero boro ya bansi aina kwero imbo lady ya bansi aina
1: eh
0: kiriria
1: kiriria
0: wone maweko make
1: yes
0: kiriria wone maweko make
1: kaundu no akarikirire wega wana gukiro ria kambiriritie
0: koguo kiriri
1: tuti gukwa ngoro utuse maundu no makuvua wega muno
0: tiga pressure nyingi
1: yes uyu ndio akugendwe na ma pressure nwanga mundu wende te kuika maundu make na ma pressure tukora tu kumuvanga va kuma January ria to kuika wa mweri riu nwanga mundu wende te tu ma pressure make tele mwaka ukithira ambi gutengerania na maundu
0: Eno
1: ate tu tukora tukivanga kavora wa kavora
0: yes
1: na vakinyagia vandu kina uga ni gwake ai ulangwa kwa monde sawa ulangu kinyandirio monde sawa kiria ngogio monde sawa
0: kiria ngotura
1: sawa
0: ora mukaza kira ko kimuthi buthigiriria kagecikaro muno muno na muthenya mwaro vio turasemania va mitambore ndagika ni mirongo ire na inya ivetukite kuma cia vanda wega thina sara cia kirao ko kivanga vanga kumagara toro ni bice kore vanga vanga kwi wenge na ke umagarite kwenye na kwa na wakinjira waga tena ingi timu alibante kwa tuka ka
1: na njumae maundu mengi muno tondu mundu wakora waki dikiriri ya mvonia waki dia tuka ka ni midhenya awira tumita midhenya awira mbele ya tuye the weekend
0: yes
1: njumae maundu mengi muno na andu makora kwa mena energy ingi ya kikiro kie goro vyo ya kuruta wira njumae.
0: Yes.
1: Wando ni maokira madina mbere gukorwa makiruta wera muthikiriria. Ukira korwa ugisarania na sio ukira tondu tayari. Bayanga gutikere. Gukere. Na dukire vatare gwekane ku make this day count. Kana kutuma muthenyoyo. Ukorwa wi wavata muno.
0: Ni oma.
1: Eni ni gwandu matikathi kuvunja kanitha. Eni.
0: Yes. Nore gwirenda tishio.
1: Nire gwirenda tishio na siyama kia mono. Ni gwiru utakuwa kristiano tuka adhi saka. Nita tuka voya voya alimwe. Mwadhani maoka strike them with thunder and lightning. Unwe sentu watikile kuvoya voya alu tuka mavoera liri.
0: Yes.
1: Moverwe. Na tuka movera tuya na matuikete nae. Na tuka movera na tuka movera. Na tuka movera tuke rangai movere. Nuka matuere ole kufatiye. Le unu watele madhiere mono anga. Watonya kalithare wakuwa indoniki. Ndere masiene wauli andwe na piano siene. Ati kanitha andu njumaviri matingio kama kole kendo. Murauli ya kanitha andwe. Urauli ya kanitha andwe. Na wana wako gevi nyogo tonya kalithare pa ye. Noga kuwa wakavata kanitha. Tewega. Andu ni maukira masarani ya nasio.
0: Yes.
1: Ini. Itha nyari ya wete raliri.
0: Kiro salani ya nasio. Uivete. Nivita kwa.
1: Tuwega pai. Wanatia kanitha.
0: Ndake kani mirongo hirina idhanthatu. Tivanga vangeneti nari ambere. Mvango kutu muadhi. Kira kukia omondhi.
1: Wega makiria tuwariri kuria 32102. Madhikiria tuwele kwa kiatia kwa romukate. Wanakuria dhinu wa Facebook page. Team Facebook. Toi live atakona na wega makiria.
0: Yes.
1: Atonya kuria kumurithi mboya page ya Facebook. Atonya kuria kwa wanja wanjiru mama kanisa. Atawara ndiye tumenyore kwa kiatia kwa romukana. Mudhinyo wa kuvana atia. Matura mavana atia lenge. Mbuna ni nyambigo koro wekiura kana ni yatia. Kwe mundu rambura kia. Negwe teta kuko eretu yo El Nino. Muiso wa mweri wa kenda. Mine mwene kambia kukoro wa. Inayo. Wewe mwegu ndeto yo. Kamuna kithika dhikiri yugo ndi mwegu. Nituro lele alivana linge. Agwa kira kuvana atia gosi unji tia. Mwadhenye wa mundi. Natirikana mwadhenye wa saro. Mwadhenye wa mwanya na karatadi kasaro tuwa gulia. Tukandike maundu mega.
0: Kira kugesero kithondekaga muthenya mucio. Kira uko kiaro kithondekaga muthenya mwaro. Kugwo thondeka muthenya waku na kira uko giaku kiagire. Niguo muthenya waku wiki atia.
1: Uvwe makiria.
0: Uvwe makiria no gia umithio kiumagara muthikiria vare vonthe osaragiria. Wirore kuonthe urutaga muthenya omonthe urorathi mekoro ruta kindu. Ugicokeriria matura ni mathaa mare mengi. Tugaga atiriri. Kurudi mta. Alright? Kugwo na ugwo vurwa maturari. Nigucokeria kiombari kivwai. Kurudi mta. Nigucoka kana kwinuka kivwai. Alright? So ugicoka mta. Alright? Ugakorwo na kindu unginyitirwo kauga muthenya umuthi.
1: Bye sawa.
0: Kurai kumura kini ninavota gwi kwigira ndwi.
1: Tuga tutigasimbe kumo.
0: Ndu
1: twingirane.
0: Very good. Riwe tsevanga vange kagesi gataikarasa. Tukuthi ngathiti tukoraniria na muthikiriria kugwe vanga vange na kathimo gakora kini tutathiete muno.
2: Kura muka tuwa guta mirengeti. Gatwe dondekire muthenya na kiugo kia vata.
1: Dos ya kiro kumudhikiriria. Jumayeno tukirikiriria. Yuvoro wa wetereri. Patience. Wetereri uretaga odhaka wa maundu. Kavinda karia kagilikite. Wetereri uretaga na wananagia odhaka wa maundu. Ulea kavinda karia kagilikite. Umagaruka. Wena wetereli muthenya umuthi.
2: Na kiu, kire kiugo kia kwithondekera muthenya wa umuthi.
3: Wow. Gwiji wa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya tangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10, the ultimate throwback party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata. Panda miti mapema na lineup ya hatari. Kofi Olomide, Bilia Bell, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya muziki. Sauti moja pekee. Kazi ni kwako.
0: ndake kamera ngore na kenda ivyo tukaita kuma siya vanda wega dina sara siya kila kwa mitambole mevota ni ya wimoro FM tuwe vangavange todhia mugundari na luto kithia mugundari tuga murimi ule mugino ule wamba gira mudhenya wake kila oko tene ya kavanga tumondo tuwake toa mudhenya na kaguma mugundari wake tene alright
1: na tuwa kukuma kudhari ula kukuma we na andowe lungithi mugundari utaena mura waku awea lungithi mugundari utako menyo dhieta kwe kati ya na thaino ni tuwe sidi inuwa kimera tuwe kimera likiega makiria igia kukoro tuke ingira inuwa vandi yaani kuvanda mbego sieto dhine wa mugunda na lukia vata makiria kilewa girogo koro wageko mundu ni kweli ya tiriri angwa mbembe nila vanda iri ko mudhenya wo munde juma garuka ugwo na lirikana wega turagire twa kuvanda mbembe tu mbembe wagiro kuvanda mbembe kinyaniritie kiro yani certified sinda mbembe wa mivando ugwo ni kura ikure wega eta ikovata gukoro ikiyomereria mirimo eta gukandirirwa wanambura ega koro ikinyiva mbembe no igwika wega makiria turario varwa p 2848W kumakoria wega makiria company ya Pioneer ni mbembe ya vata makiria na vata wa mbembe no ni atiriri wana wa mivanda ni kuvata gukorwa igikura nevenya
0: wa mivanda ni gukura nevenya riu nwese thasi ingine tukorogo tutesi kimiro ya kegoka and especially kari ria tulero wavuru wa mbura thasi ingi tukera kwa mbura neko njiva kana thasi ingi tugu tulero unie kura nene thasi ingi nunuwa unpredictability no yonde nura avatara mbegu ndunduri ya mbegu certified ilia wina omati ino ono wamevanda ino idhondeke tuna climatic conditions siya kuriori mwode tule wina kwa kana ule ravanda ukamenya wega vyo mbegu ino nego kura ekove masiyaro mega na tugu tu mbegu ndundhulie number one ni mbegu ngijegia ithe managa na mirimu ile yonthe thine kia murimi wa mbembe ne nyiva ya masiaro ma mbembe kampuni ya Pioneer mama monde ne roraia nikio tumi kuindile tembembe mudhembo wandwe
1: P2848W miyose mudhenyo wa monde na wanalirikana nugi ya mataro mengi makiria amari marakura makivutania na mbembe no nukuro kere wa vyo eno mbembe urami vandatia eno mbembe irago kinyaniria maundu mariko maumonde nurabata ukuro kia mukira wega tondo kampuni ya Pioneer hiriene kano kukorwa iki kuvanga na njira mbaro muno
0: ege kuvanga ego ne kuvango by the way ne vano ginyigia ongioria kioria noga sokerwa vau
1: yes
0: kwina namba ya vya thimo ne ndago kunengereria muthikiria kirako giki ungikorwa wina kioria wa kionde kivutanitie no rimika na mbembe no twa gweta kirako giki no vurira mugo umunyitije kuvitukira 0723766606 right okay. Kana kemandi kuvitukira 0710486905 tukira ugaterere pana together we farm for your future ini aya wauga kwa Facebook tu sali yetu we more FM
1: FM yes we more FM FM ina ande mwanene mati tukigendaga waku tura kuirire wega kuthithinaga karoko ito ndu wago sererwa it is not your portion madhaka thaka mago sererwa ni kuri yodhiete wana mukita kiadhi umundi Woko msio mwenene.
0: Kia matawa.
1: Kia matawa.
0: Moteshe wale mwenye tawa.
1: Kwa mwenye kia mwari kwa atiriri. Angwa kutuleri wa utawala. Kana tuleri wa utafiti. Leu. Doka kia mutukarele chukwambe. Mwese marita mwuru wa mamana ne.
0: Yes. Utawala kana utafiti.
1: Kwa mwenye.
0: Hasha. Ne utafiti. Kene na mwuduri. Kwa kanuwezi kene. Kana no uweshi. Ewe ukawi kari yao wakwe na ndere. Ndere wato ni utafiti yeba.
1: Genda kauga eno nduka. Eno nduka.
0: Eno nyamuni na mionete. Yena shereta kuku. Nga tutia uviki wa shiangania. Tukivito kila bandu waba. Tebara asha ni kilomita taida tokuma wale utafiti.
1: Umetukanira yote
0: Wigo
1: Eka Udiko nukweta wangwa Ale u Kiri ona batara ona batara ndereva wa Wigo Usino kukuvira vare vonde Ukoro wage kinya Na kuku tigira no download app Ino ya Wigo Dhinu wadhimu yaku
0: Yes
1: Ukina batara ukoro wage kinya Wega makiri yaku Lia kuonde ona batara guwe kinya Tudu Wigo Ya pa kukutai dingiza tarima dhama mama Asubui Kana kiroko Yeah Nukakuro wage kuwa mwana Ivarava nini
0: Baitha ni onira Uncle Freddy Ya vegoro
1: Hii ala yaba ni ramu idikiririe.
0: Ramu ni rawaba. Guwake weta. Ule yabiririe shafari yake kia matawa.
1: Imagine.
0: Tukirembu town. Vyekulelo nyenje. Na uga nuadhira kondugeto wa ishiara.
1: Ishiara.
0: Ishiara. Rudi edua na kire kirange ni iria muno ni kuri aumite kuri aciariritwe. Wita wa gesusu. Situga tu marito. Kya koma na kya ngai. Gata umwa. Durure.
1: Aiya.
0: Tuga tu marito. Kukwe kono we marito. Gesusu. Sobe kono. Nise nie like nie.
1: Ngore ta kalimba wega.
0: Nie. Nye die de na tonu buga agwe tonu ogwere. You know, ogwere is a beautiful name, right? Jesusu.
1: It's also beautiful. Nuko hagiro gwita wega. Nuko hagiro kulita wega.
0: Omage mate ogwere na gweta teguwa mabagalisa. Omage eta goguo. Jesusu. Nera orangiriretie. Baithe arakongera miaka 50.
1: Yes.
0: Yena weekend ira inge mbuku.
1: Yo weekend ira inge mbuku ya tariki 10.
0: Ya ya.
1: Na twende turakora tugikinya kuria Ulinzi Complex Murang'a. Nigera tukora tukongera wegango friend obachi macho kama miaka 50. View tickets. Izinizi gato matwikinya kuria inge. Star 487 star 27 ash. Luki banga banga to madhavu to akwe menyatirire. Weekend ira inge mbuku tumepangwa vizuri zaidi.
0: Tumepangwa vyema. Tumepangwa vizuri ne woma. Kuvitokira wega bio Uncle Fredo bachi machoka bila bela gakoroe kwa kwa perform live nile gwira kwetwa nile gwira nani mondo gwetwa Coffee Olomi the legendary gakoroe perform live mutenyo sinengi ngita fresh di mwamburi takoko burudi wana gokoroa kwina ini by the way adilizo pendo hapa mwana rumba magakoroa maiku mutenyo sio kirora vatarani kura ticket tu kura kwa view ticket
1: nego na okina vatatu gokoroa kivinya ngija dimu star 487 star 27 ash evanga vanga nigela tukore tukia mkira dimu yaku Tereka wakiore kuangara mukanu watu umagaruka na mbeo kimenyaga mbeo ino na vanda. Yes, ino ni mbeo itaina kabedio. Bembego kuwa madhada temenyau.
0: Ini.
1: Bembego koroge kuwa maumira tonari wega makunio kukoroke ruendeka vare uge wow. Eko avu wa mono. Ere umbembe, ere yona vatara kukoro kivanda muda nyuo mondi uki umagaruka dhinu wa mbogonde waku. Na wangira kukoro wenta yale na yon ni ya pan 3M05. Tunakura pan 3M05 nito ondu waki. Wambere eno ni mbembe kinyaniriti. Kiro yani certified sind. Eno ni mbembe wana wa rudharudhogu vale tureriru wega ni director wa ngirigasa. Atuma na mbeo nukona ni mbembe kinyaniriti kiro pan 3M05 urakoroki mugu watu waga ngidengi na siringi magana mguanja mamirongo 5750 ndhini wa packets ya
0: yes.
1: Kiru siri
0: duongi ndhini wa agrovetireva kuvenawe kila kogiki nduga tikeri ingi wethio mwere akove mbebe mwethembo wadui
1: pan 3M05
0: bas pan 3M05 Uthiwere mwedi ya nuwezi mbembeo, nuwemeguete, neyo neorenda. Neto ndo waki. Number one, ino ni mbembe rakura neve nyamono, rakura wega vio. Temperature na climate area tuwe na yo kaunti ya embwe kuro ni meina yeguro kana yedherero. Mbembe no nego kura nekove masiyaro mega. Ni mbembe certified, edho onde keto na utaramu wakiru. Ni kuko nyiviri ya mwagwati na miri mwiri ya tambaga mbembe, ne nyivagi ya masiyaro. Ma mbembe kukulita kuka kimerage kikikiwa kithire, nukuro kethete mbembe mbega baro. Na nyingi, right?
1: Uweza makiria.
0: Yes.
1: Tume nyoregu wankiore konga na muka mudhikiri ya matura mvana ati etika register ya kutuwa muadhi.
2: Mbembe ya Pandri M05 nekuragawega miena ya Embu, Mbere, Tharakanithi, Kirinyaga, Namiru. Ekuraga na gataka tirika mithenya mirongo mwanja na etano ngindegia mirongo kenda. Na ega kofanguni ya mirongo enasi ya mbembe vaika emwe.
4: Mudhenya ni vindi we dhambo dhiyo Wakiatea.
0: Wakiatea kwa ramukatea. Tugo mugambu wa kukira kukikiwe mwara good morning.
5: Hi.
0: Hello.
5: Mbaya ame makanisa.
0: Tuyaro.
1: No.
5: Asuri meyama kizimu.
0: Kwara mukate kizimu kasuri.
5: Kizimu ya kwa anke waweza, edale, sabiwa karati, tekulasa ya kini tezi kukinya. Ya mburi ya lichaza ni kwa kwa kwa kiate, nanje ya ngoma. Nene sika, nalikonga munti wa niya mazali stale, na sos mati, nalikendi kumata.
1: Thank you, muna.
0: Sana kasuri. Hello.
6: Morning, morning, mwredi mbo.
0: Good morning.
6: Kwa wati anjamba.
0: Kufuete mwona njaro.
6: Woko bodia garunga are kwa mukana lokona kana kokora
0: kaniyo e. No do boy go sio njaro.
1: Nimwaro.
6: Nego mama kanisa tora maundo munda ni sawa.
1: Ihe.
6: Na tume tikire ngo maundo munda makwa maisa wanondo wanga.
1: Nego.
0: Leo mane kemiri.
6: Mudulio kwetu ali amumo
0: e. Eh.
6: Nya tora kwa mugo kibota na mundo kwetu kalinge na njero kirami.
1: Mhm.
6: Munene ndai juka.
0: Yes.
6: Wanyira kajiwa mbora na mundo kwetu anga ngona pata kegozo. Otherwise mundo kwetu wa Elizabeth ni e.
0: Mhm.
6: Ola matindi ndio kwa mwana wewe zimboya.
0: Asante sana tuleva mono mono. Hello.
6: Ni avanta sinjageri yonga.
0: Kibogi kwero atia.
6: Wogo kibogi kwuwe tawela mono analiwa neli yumu.
0: Eh.
6: Wapo ile mwana kwa toka wake kwa kia kama ina njalo gasoli na mongo akele mauri kwa kia atia.
0: Ehe.
6: Duradi mwani moronga iba ya to tevye mwani mutero.
0: Asante sana ne omaira thimo ciake. Hello.
7: Mbe.
0: Ni kwaro.
7: Sene Julieta
0: eh. Ah, karibu sana kwero atia kamo.
7: Kamo mo tena mtumando tu.
0: Eh.
7: Amo mume tamboni yue.
0: Sante.
7: Nyanga na tulia ri.
0: Eh.
7: Nyanya wako yuko la si anyita kwa sare chinjero. Mane vata chinjero. Na tena hori ya oyo eta kwa ngozi morani. Akora ngo semana.
0: Sante sana, sante sana. Thank you. Kedha ni yaku kama umu mwono Julieta. Mm. Eno kura mwono nyamuaro vyo.
1: Okay.
0: Yes.
1: Jene kure mwena wando ndori wanjana mwledhi mwiyaro. Akauga hanie ni goku ndondoli goku gotie na nguru wengame mbira mati ni wanjoroge vanga vange tusema nie uga tunga tire andu ok tuga tunga tire andu nangine lidhiri ya gisinga ndurure kuvora kuwane venya
0: asante
1: good morning mama chancha sio ni mwalimu poru kinyoga kia vikori ya diga sedra cleaners vakuvina equity bank tukinyire tene nwako madhari ya kumadhari ya mama chancha ni kondani sio ni ndo ya ngoma asante sana kalinge makengi rowa mbiti come through ruanjero KK Tothikari na mashambiki yonde kwa ina mudhenya blessed wa members day Jay Kithami ae mutambole nga kuruwa kiuga na togu watawega nwate kwena soso ora olire ora menyekarata Naomi Weruma wa miaka mirongwe nana nenana kuma mvangwa na lia mudhia onekani ya tariki kumina inyanya thaidhano siya kiroko ekerete vuraneno ndune nelinde tune lina maua
0: Okay.
1: Ugongio na soso sio voralivoti.
0: Voralivoti.
1: Bakuvina we vai mutongo lyaka wa matura.
0: Vauneoma.
1: Yes, kana gituo kia. Olidike bakuvina.
0: Very true. Ndumeli mwalimu Paul Kinyoka kia vinira monete mwena oyo wenge. Arabirete kore liga Cedric Cleaners Ronyenges bakuvina kana opposite Equity Bank. Kambira koko turamukire matene. Karinge kuma makengi wana mwena oyo niramonete mwena oyo wenge. Haka ugae metambole muno.
1: Okay.
0: Haka tukui wanga tuthi yunga thetire?
1: Iye, ni tukukura tukiroli. Isu si ingesi ya 3210 tuna Facebook.
0: Uwe kavyo. Kavinda kaivo.
8: Uwamudhenya na maondo maguo. Nde ege kuoka. Yera rige senjia. Ti mbiashara. Ti siyasa. Ti olimi. Ti otonga wa vrori. Ti ugima wa mwiri. Na maondo karondo. Monde me mandike. Tiga tuguri yunga theti. Wegwendeto. Ninduki ukiandiki otesi Gatogarude iratadhi na ringi Wegwendeto Kenya na Kenya Gathetiri
0: Alright, tothi ngathetiri Ngatheti ya Daily Nation ni guatirete Yava ngatheti ya The Standard Bado ee wavo wava Na ngeabiri ya ngatheti ya Daily Nation In fact, niona takuwa ngatheti ya Daily Nation Na The Standard ivyanene Na niyo manigu ivyanene Siyalidi iti ya mondori omwe Na mwondole rae mwleko mwudhinyo mwondhe ni mwvuri biashara we ngumo na wego etaku mwvuri wa Zimbabwe etakuwa Wicknell Chivayo. Wicknell Chivayo ni kio mwleketwe na ngadheti ya Daily Nation ni kandekava wega vio The Power Broker. Imo mwlekete niki. In fact mbisele sa vide tuwe ni mwandiki wa ngadheti ya Daily Nation. Aba mbele karatadhi kambere ni mbisa ya Wicknell Chivayo mwvuri biashara uyu. Maina Rais William Ruto nyombali lele kana okoro ni dhingira weregi na ni gokovuru lile Wicknell Chivayo ndrae mogeni gokovuru lile ni mundu urasera gokovuru lile akasera Rais William Ruto nginyagia wake mosie
1: Na ngatheti ya The Standard ya mulikita wogwetu na igasabithia mbisa ya mutongori wa vururais William Ruto maina Wicknell Chivayo na ngatheti ino kandika wila diraz
9: secrets kana gatagate kama ondo maria makora kwa magisukumwa na nginyegie deals cienge iria siaivo karatathi kamberega kana gakatano nikana mulika olia chivayo avotire gukorwa agikuruvanwa mamwe na maondo menge nwate kuvana wogwo ae mundura koletweva kuve muno na maraisi ama vururi mengi mno muturira wake wambiri gukorwa gesenjia riri ambiri gukorwa akiovwa aina miaka 24 agikuruvanwa na ungumania na agikorwa akiovwa ni tondu watenda ili siai kuo itatwalidwa na mbere na jirede ya girikete note jivayo wanangikorwa nurarikiri gukorwa kivuruka kuvitukira mutino wa ndege numurikito wega ta mundu wakoragwa gukiuria siri nyingi kwa rutaga mbesa ino sionde ko na connection ino akoragwa na sio ko ikorwa ikiumako mwaka wa 2017 wanalio ni gwakorirwa banari yake murikwa na undu wenge kwa kiganda aya korwe agiaka no ti kiganda gike gitia korwa gigiakwa na nundu watumire akorwa kithitangwa ringi anyitwa na korwa kithitangwa na go some besa kana ndetosia ungumania no ati akorwa akirekererwa na achivayo no wirega gukorwa gioka gukuvururire makiria theine wa oviki wa mwere tu wa mutongoria wa vururira isibwiria mruto no wirega gukuvururire ndi na kibingije ge mugondari gwake nuate ni mutongori uramuri kwa muno ana vingirwa njera nuate undosi ndwana murigereria gukorwa ke gwatania na maraisi agikiro kiguru muno raisi wa vururi wa Tanzania raisi wa vururi wa Kenya gijege kore Zimbabwe ni mutongori kana ni mundu urenegweta muno kampuni yake ni kore tukivewa makandarathi kana kandarathi si ambesa nyingi nyingi makeria nuate ukoreto gukiarirwa muno kore Zimbabwe kwa mbesa siake kana tongo gwonde tondu nukoreto aina life style ya gikiro kie goro muno ngadi si ya goro makeria nyomba ya goro muno nginyagia kure mitandao ri wona nagia mbesa na ni dola akakorwa kivanga wega makeria na kugu ni mundu ura muri kwa muno no tonga ura munene makeria utarakora gwa ringi ukimenyekana kure umite no ate ara ina ndugo ya vakuve muno muno muno na maraisi yenge
0: ne umane tondo ngadeti ya Daily Nation yariritie rugano rwake karatathi kambere gakaire na gakathatu na weekend chivayo ro wasiariro mwaka wa 1980 na shire na kuwa mudanya we soko vitokira mutino wa ndege kena mutumia wake makwa kuvitokira mutino wa ndege maendege rimwe na kuririkana okorwa mundu uyo kana weekend chivayo ro wa miaka arakwire na miaka 43 ndita mundu urageragia wega byo gukenera muturira wake riri ai mokona kavira gatai karasa ni mundu ngijigia by the way urendete nyenda sio kinyeniria sia kiru muno na kuyo kana kuonania iria tungiwa ni ngwataniro yake na ndugo yake na wiruteri wake na wendo wake wa gutethia andu ale mateno voti in fact ngatheti ya nation nera muri kama mama maondo mari aneka east eta ikiro sianda na kurerekana gukorwa kwindi erigeta kuvesa na kiveo kimwe mundu gwetwa chivayo ni mundu uratugaga arata ake na andu ale ake aregwa ngituga na te kumatuga tu na siringi mwe taru kwena kwena mwini mwini wesekena ta Nehemiah Mutendi Nehemiah Mutendi averwe kiveo tu nundu wa wini wake mwega akenia chivayo na akenia ngoro ya chivayo avu wa siringi kana ila tungiwa ni ngari mudhembo wa Range Rover ni andora kana ni makiria mandora ngiri magana mana isu siya kutha kutho na siringi siya Kenya isu ni 51 million Kenya shillings ngari ya 51 million Kenya shillings na togo tu adhire nginyagi yake tuga mutumia wake mutumia mwini yoyo wake mwela wanawe osa ngari ino ya milioni mirongo ili na inya kana 24 million na by the way ngari ino ikirele kana wakorwa ino ya Nehemiah ilele kana wakorwa evieta kovire wa mwene nonuwe wane ngari ya milioni mirongo etano na emwe ni agira mutino ekigura rua tuva ni karangika kiuma vanini akimwira yo ngari micokie ringi ngunetere ngari ingi mbegaega koguo ngari no yarikia kungurwa ya milioni 50 na emwe asokire ringi akimuri presira kiveo giki na ngari ingi ya milioni 77 na emwe 71 million Kenya shillings ngatheti ya deletion ni ratariria sieko sia chivayo vamona guo ne power broker ungo nungu ngatheti andikite niki ni mundu uronekana gaiva kuve mundu na marais ale magweto ni rais wa Kenya rais William Ruto rais wa vururi wa Zimbabwe kwa umete vumona rais wa vururi wa Tanzania na marais enge enge ari asemanagia nao na kwa wengi anasemania nao ndathithaga ni mundu uvura wambisa na akasiekira nenda lisio akesio kinyaniria na mundu urona kanaga wega biage kenera muturire wake karatari gakatha tugagatariria rugano ru
9: karatari wana koga gatani karathi na mbere gukoroga kimurika ngwatanio ya chivayo na rais William Ruto na watendigo sokira ringi ni atongoria engi na wa karatari wakuga gatano adia makoreto magisaka ya giku gya chivayo taruko ya vururi wa Zimbabwe ni ma koreto maki kana ni sakaite giku yake bamona mutumia wake Lucy Muteke vuvwagi kuiki kuonekana na njera ya mutino wa ndege na andu wengi ya tanda tu aliyama kuile mudhenyo wa Jumatano kivuwae the inuwa helikopter ilia kujue kigia mutino Marondela kana kulia mwena wa Harare na kulingana na maabitha kulea vururi wa Zimbabwe makuru makiunga kutie mundu wakorirwa akivonokera theine wa mutino sio rais William Ruto theine wa ndumereri yake ya kumasaka ya ugiete ke no aurirwa ni murata wa vakuve makiria ni tondo ni murata koletwe akimuserera muno na enge meyumiretie ni raisi Mnangagwa wanake nukoretwe akananuvesa nite ndumiriri yake na ngakorwa ake musaka muno na kuga ni mundu urai na wiru tanirie wake wa mwanya na gikero giake kia mwanya na muvori biashara nginyegia urenete mina tugu tu urateithagia mwingi na njira ya mwanya muno tukitigana na isio karatathi gaka iri karamurika ciigisha mathibitari ni marakoretwo makiurua mavote gukorwo makiroria kandarathi njeru kana contract njeru sia mutaratara uyu wa gukinyaniria motungata wa ugima wa mwiri masha ni wati kuonekana madhibitari mengi mativo tete kudhi through contract isio na wavo mamoni marakora kwa makiuri ya mavo wakanya mambe merewe nindu wiki ndari meri ya mekiri tekirole na kubesa na ndumiriri esia madhibitari mao narusha ni yongerete kavinda kaka kama madhibitari gukoro magitonya dhinu wa mutaratroyo kulingana na masi muangangi ureni murunga meriri uansha nuodhi tena ambere gukoro wa kiuga uyuni muvango u gukoro wa ukedhi na ambere nuateke kinyatari ki ekomi na inya mweri yoyo wa ekomi ugakorwa ukibingwa na gukinyige kavindari gaka madhibitari tangirie 10 ni marikiti gukorwa magitonya thini wa mutaratara uyu musero wa kuvota kuiandikithia na kuvesa na mamoma kana imwesia ndumereri itanjira iria thira mbere gukorwa igikinyanirwa gatagati ka madhibitari na mutaratara uyu vesa ni wa motungata athini wa sha
0: gatheti ya Daily Nation karatathi nako ka gatano novro wa James Orengo uyu ni governor wa county ya Siaya no mo atongoria mare kuvonagia na lina mwananchi riu norone kana wega viona ke enjira ya gucaria ngari njero ire ni kia magicero kia giuteti kia raugo na kia gatumira wega vio kurira gituro kia rais mwaka twerekerwa ngirigire mirongo na mugwanja James Orengo athiete na mbere wega vio na ku kana na kuongerera kana na kuongerereka gatagati ga atongoria murengo wa mungethaniro ari ya kavinda rega kamaracaria kugia na kia makana cia maciao na wogo bado marameriria mata gituro kia rais karatathi gaga no ka Daily Nation kena rugano rumu andiki no murikite anako karatathi ga tandatu rais William Ruto no thiete nambe na kumurika na kurota atongoria mungethanio na aria mararegana na angwatanero angrimiti ya wegusano gatagati ka vururi wa Kenya na kambuni ya Dangote ire na vururi biashara kuma vururi wa Nigeria niguo gwaka kiganda gya kutheria maguta gukovururi ri angiokira rais agiokira

0: ya suma kumegroire mari ginyagien deresi aronji kumeradhiro ginyagie dhuiro kumegururi andhi ginyagia idererori andhi mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Mr. MD wa Shiny Things ametumwa na ule sponsor, ametumwa atikuja kuulizia agreement mambo ya refinery. Hiyo agreement munataka ndio mfanyie huyo Dangote vile mulimfanyia siku hiyo ingine. Mimi niko hapo macho mbaya sana.
2: Na Wakenya wakiona shareholders wanajiita watu wa pale UAE ama Dubai, sisi tunajua huyo mtu sio wa Dubai. Tutajua ni mtu hapo hapa Kenya, anaitwa William Ruto, ambaye anapita na mali ya Wakenya.
3: Wale watu wengine wanalalamika, wanalia tayari ati wao Murkomen anasaidia Wakenya wenye wako Uganda. Kwa nini wanapewa ID? Mkenya akitembea aende Uganda, huyo amekuwa Muganda asipewe ID. I want to tell them every Kenyan, regardless of where they are staying, where they are doing business, for as long as he's a Kenyan, have a right to have identity card and they have a right to be registered to vote in the next election.
4: The current provision is that a polling area should not have more than 700 voters. Possibly that is what should be retained, and especially now that the IBC is not in a position to review polling stations. Time is running out. There's a lot to be done.
5: The pitare ya kiritiri kwambe kuthondekandwa ria menathina wa murimo wa metho wa njereri avori mbea sara kagio kutigwa magetara dharavu wa mwaki kuvivya mbea sara siyao. Dirikari nilalugu kure kiongera mbirie ive sagandwa ria kuru wa mweri. Amukira ngedhisi ya kwa mudhikiriria kira ukogeke ni rakunyitogi ni ava medhari yetu ya movoro ngetikagia kira ukogea kune kiega. Ni movoro madha idhato na njirandikiru na nie mwendo wa getunga. Utungata urigitani hithinu wa thipitari ya kiritiri level 3 ni uvure tuenjaki vova wa uthinju wa medho ni kukuthondeka njereri kwa ambiriri ya kweritari ambere. Ekari ya gesiko kigima kiambere south ni marevo kwa kukunika munoku mana na savari nda asiri ya magendaga makithigo sari ya utungata mama maurigitani. Mwandiki utuwa mwavura pita mungai na ripoti no.
6: Kwa ritari ambere, ariamari na madhina mamedho na makiri ya njereri ni mambiriritia kurigitua na kuthinjiru wa thinu wa thivitari ya kiritiri level 3 tino gisigo kia umbunge kia Mbeere South. Kuringana na Daniel Kige, urani ya kia uroga mbiriritia urigitua medho thinu wa county ya Embu niate. Muvango oyu urewa mbiriritua ni thirikari ya county ukinyaniritua vuvua kwa mbiro kwa thieta thinu wa thivitari yo. Ariko Kenya ni mautunga tama urigiti wa medho wa kuvina ekari.
7: Leo ni siku ya furaha sana kwangu. Ni safari tulianzia hapo nyuma tukimobilize watu kuhusu mambo ya macho yao and that they should draft their sights. Tukafanya outreach, ile ilikuwa ni ya kutibu hapa watu wa Kiritile. Tukapata watu wengi zaidi ya 300. Kutoka hapo tukaenda Gatengi, tukapata watu wengi zaidi ya 250. Out of hao wote Kiritile tulipata wagonjwa wanane ambao walikuwa wapate huduma kupitia surgery cataract. Gatengi tukakuwa na watu 24 wenye walikuwa wapata upasuaji wa macho. Wote tuko nao hapa. Kwangu ni siku kubwa ya furaha kuona hao wote leo wanapata huduma.
6: Njereri ni dhine ngisongere mundu kura medho nono irigiteke na kuvonoke mundu kumana na kwaka kuona. Kure area mamu kirete mautunga tamasio urigituwa njereri uga atethe mundu kukia na wavotu wa kuona wega na uguo kumutethe ya kuthina ambere na motorele waki wa wamuthenya.
7: Na nigiabia watu hata wenye wamepasuruo siku ya leo, tutatembea na wao. We shall do the first week post-op review. Tutawaangalia tena baada ya mwezi moja mpaka tuone macho yao wanaona mpaka ile mlima iko bari sana tukiwa hapa.
6: Mwenari wa kesi si waruvongero gima wa mwereneke Jamal Runyenje au gite mvango osio okinyaniretwe kumana na nguwa tanirombega ya thirikari ya county, kanje ya magavana na mbunge ya county vare kuiga ambesa dhinu amba njetisia kwa kathieta pamona mvango wa kugura masi nisi ya urigiti. Jamal adhieta na mbere kuga kuvitu kira kigina kira maramu kira kia urigiti mvango rewa famwana ukinyanire wa wadho wa ugima wa mwere wa kaunti ya Embu ni kumavotithetia kwa mbiria kwa gira motunga tana miako dhinu wa thivitari ya kiritiri level 3.
8: Hii hospitali tulikuwa kwa katika process ya upgrade. Sahii niko na furaha. Tarehe moja leo ni miaka 2 kutoka tuanze mfumo wa SHA, na pia tulianza ile Embu County Health Services Act mwezi wa 5 mwaka wa 2024. kwa sababu ya hiyo act na FIF tumeweza ku improve a lot of services here in this facility. Na mimi niko na hakika kiendelea vile tunaendelea tuliweza hata pia ku unlock ile deadlock ya KMPDC ambayo walikuwa wamezuia tukue na wards huku. So sasa ninajua tuko na vitanda na tunaendelea na kazi kwa hii hospitali.
6: Methari ya Mumbaro ya Wemaru FM kumambere ya Tharaka County ya Embu. Mbeto kwa Pita Mungai.
5: Ndokuru matorari ni marudia dhirikari kuongira mbiri ya mavesaga wa mweri siya inua jami. Kuringana nao marenda siringi ngirigiri ya magesa kwa mweri isiongererwe makiuga iti mavo titaika kukinyaniria mavatara mao. Wahugwe na marenda mbia ino ima kinyagira kavinda kaivo Doria Anthony Ndwega aratariria.
9: Kore muno horo abesa isio kono mokere kuma girigiri zi idatu kana inya mudu nwa kwa hata weka ati tondu maudu koro ikiri dawa manyu waga na koro na dawa sina koro muno tondu na wazibitaru watu moka kore dawa duri besha kwa umudu kasho kamusi na igima watu kakukua
10: wala denge ukoro rae mudhenya wawa umakungu ya adhuli na ongi ya lia koro kuku kaunteri ya embu madhito kwa magetari ya madhina mariama na kwa makevetu kire na makeria mbeselesho mamu kagira muiso wa mwali kuwane idhito kwa sieni ni unumayenda kuwa ikiongere wa niungu tigirira ni maraka anda ukinyendiri ya mavatara mao mawa hamudhenya
11: na niyo dole ya ikihimisha ni mato igwereza izi wa akuru niyo do wa akuru wala tutire na hinya wa pesha to alo wala tulasa okame huko ili ya marato heitirato igana
10: nende tomurweli ivoto shia omuloka untiria embu hauranjue na uliora meri ya matagite kia mumbunga wa manyata adhito wa kwa gekirira vinya na kwa kuwe na vata dhirikari kutikiri ati adhuri na ongi ya ni maramu kila mbesi yao kafinda kari ya kaivo ni kwa kufata ukua makivota ukinyeniri ya mavatara mao
12: mbia iria mavesa kwa ngiri gire netuwa wene kukoro wana sito gesiria kana mbia ino ne ira amatevia na kuwa netuwa wene kukoro wato gesiria kane ira siria undu wako die mbunga na kumaru ya neate mbia ino nisi yongere na kenu ndu karo yangi nyanto koro wa motori renu wa senjiri ya mono
10: wala alende kithia na kuwa kuona adhuri na ongi haya maita maria menge matura guwane ndawa na uo dhirikari nevati kutikiri ya temu vangu washa ni ularu gamele adhuri haya mataku liva wanae kendu ni uwa makanda ukwa makivata kuginya maoligitani marewa amundu lako wa kivatrania
12: nito kwenye kukura tugisiri ya kana wanasione ilama tethia kana tusenje na kukure ya mundu mkuru ya ruana kani ya levesha ya ambia nyenge ne ilale mangiri gire teimo tethia kuliva kukwene maundu nere siri ya tamombunge wa manyata 2027 nika akorua ngiroli ya maundu maunigetha ndu wale eto akuru na omature miturire mirasa rasa kukirole rengi maturaga na nigetha madhina mbele kutuva mawaitha mangete dhia waka vururi waka county na waka constituency
10: wawira haka vukukira na kwa mwingi ule kwawe maturani na koolia matika ya kutika nilia shiari au makura kuna lia engi au madhito kwa magitange kila maturali mataina haku maligita
12: nevuru nilio kakamu nono tondo siyana siyakura na imatika nagiria ugakura matiku wagisagi meonga makariri kanagwe karakavinda wakavinda makithia saku makurira makithia saku maroria magayakaria makaria na maundu maria mengi na wana program siya constituency ikithonde kwa niwegangetu haku kungikura kwena forum yao vandu mangiga tunga naga makaria
10: Lipotra kuma kauntiri ya Embu Mbita wa Anthony Nduiga
13: Wemaro FM
5: Onjiria mwena wakagio Gisikori kia umbunge kia ndia kire nyaga Ni matigitu magitara adhara ya mamirio ni mambia Vuvuwa mbia sara siyao kovivuwa ni mwaki Aria hamariti na medhetu ya mwavuru mwagete mwasio usio Otudho kire dha kenda kukike omundi Na kiumo kia kukitime nyekanite Kulingana na ungari ya kufari ya mwaki ya dhirikari ya kaunti ya Kirinyaga ikinyire njerere na masokiro kutitho ni ungari ya kufari ya mwaki kuma Embu Torian Johnson Murithi alataririo.
14: Ni mwingi wa tauni ino yaka giyo na ulioko riro kivurane nembeshia mwaki mwaki ulole kuwa kukurogetu mwaka madhaine madha akenda shio tuko na kubibia biashara ya mamirio ni mambesa. Kulingana na ikari ya tao nieno ya kagiyo muma na ifi indi rito kuona mwakiu koriro kibibia mbia dharasia mwena wambere uwa mwe na mwena wadhuda
15: Nieri ganga agi wakivara
16: Liu haha ni akona ndo avindio na manda murahi kule tefusaruni haha na ni hali mbodo gila karenge teira na hena kamu kwa waha ndo siyama milio ni mambesa tondo ando asio na hena mwge nila kore toa higura kume iyo na ni hati hagara na nena mwono
17: Atelere niyo na neti mwanda abu urero muri Nero yeri agu ito tondo chiketa wira pari okwe Neko vya kurabia Kwa kwenye ndo kata akora ukivia
15: kwa kali okindu bai kuma kenya kakagio akio okiambiria nyuma bare ugo nduke ine thona mwaki bare romboko ri mwendera twa kinyabu gutwa kinya tuzuki twa rigone ati anie ndawa ya thimu ndabo ya andu azima moto na ngari ria moka nayo ne clean water
14: inga na njera andike mani mwaki yo ni ugukoreto wonekanete ni kimwana kimwe mbere ya gukoro thina munene ne ngari ya thima mwaki
15: ya mono cash cash ne ati ya mono oru idwe tu matoro na niyo maheana ndorira mai mono no he mona ke muraiga heka ni egwitanaga mwaki ria onire kamwaki kanini katogo one katari itheru ria mwaki wanene ha niguo acoka kwa kuga no ndu mwitaga mukarega guka aiga ati ni araiga ni ta kwendana ni kitoro ai onire katogo na ndogo yo ni anje ni anene ha muno ndogo yo athi gwitana kuria tu ndu maasu
16: moka no mare moka me very late no ri mwaki ha already damage ite kigide
14: mwingi wa kaunti ya Kirinyaga ni ugite kwina bata thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ikoro na ngari ya guthima mwaki kuona ngari ya guthima mwaki ri akoro igikinya mathai ni mathai 11 kuma mwena wa embo ni kwambite gukorwe kingatithio ni mwingi mbere ya kuga gukite guteithia
15: matatho ndakithiria ngari ya thima moto ona mongerera inge matige gutureta giranga kiria kinyuota
17: ta mangere tu awira wa njiro kana nyina nondi ndo ciothe ni ciathira muri ndo ciothe ni ciathira tugo ngari ya mathima moto ni yoka ya ruga moba ari kiburaga saireri ngari iyo na to matini igoti ni thirikari ino ya Kirinyaga county iragituteithia na kyae korwe rokete mai mwaki no kuthi urathi na mbere na gwakana ugatiweka ati mai marathi gutabona guku ndiweka ni rwa muthambi o mwaki ugiakanaga riu thai cito ni moka na broth ni yabe athira I tubana ta ithu turutage igoti to atithikana
14: kuma town ino ya Kagio county ya Kirinyaga jitago Johnson Muraire
5: Kwa ria mandu mogi mwa mwere tiondo mpudho kwa ndwarume mwono mwono rile mena mairi mwere ya ewa evu tani tino siari ugima wame siria nerioka naga nanjile ya kuona na ke mwere enge ni metika gira kukorwa makive kirerwa magituirwa kana makura makione kanata kwa mate na vinya Christine Wanjiru mwandiku eto mwavroku maguku nirovi nera mwereka vato wa ndwarume ukoro kwa make ali ya tene negukuri kiri ya madhina marema angioka marega gusiri otunga tuhorigi tani tene
18: Gichinchi ke mirongo idhanda tukuthi mirongo idhanda turuna itano kia antuarume maengini mebaga kuthi sibitari wankarira mare merwa ninduari. Ni untu tumagadhina inini ega tuika kironda gekinene. Mutari wa montumegi ugima wa mwiri emle mkomnene akiadhira.
19: Kithiri murimo yotu wa STI ima gondwa ya sexually transmitted kana UTI urinary tract infection. Wale mwwe ita sibitari tene murimo yuyo kara mwiri yu. Yuka ambiri osumbura na yuka ambiri ya ringi kuri nito vinge na umwiri waku
18: Indi ba mwena ugu yoria nikedhirwa nitomba agotethere ria antuarume manyaburia mankiumba kuwaria dhina shiao shia kiugima
19: Mileja siwa arumu mtumurume na mweze akaerwa kangumu Iwi mileja tupulitoko tia nasio Sibitari tukambiri ya weka saimu toko wa saimu ile ya hara ni arume haki Nukwa darube ya ontoza batuku wa baeta na ukarande wupa anke baeta araba kime nani arume yo baita bakaria ingi na kututhomethie muno ki mitandao na ubera mirimu kare yaita kuthimu atene mirimu ine kureta irathina
18: ara mwathina shiki meshiria Helen Chebere kiugaga
20: wanaume wajue kama niko na shinda nafaa kutafuta ushauri kila mtu akona huo uzito uwezo ama kuzidiwa na shida fulani na pia stigma ni kitu mbaya watu wanapoongea ya kwamba mwanaume fulani amefanya hivi amefanya hivi amefanya hivi
18: Mamwema Antuarume makiadhira.
21: Tunaepuka kwenda hospitalini kwa matatizo ya afya ya uzazi na kwa hofu ya kupoteza shima yetu kama wanaume na hapo kuficha shida zetu hata kwa wanawake zetu. Na jambo hili inaharibu ndoa na kuhatarisha afya zetu kama wanaume kwa sababu tunaendelea kuumia kimya kimya.
22: Wanaume wengi huficha hisia zao kwa sababu hii jamii wengi wanafundishwa kwamba lazima uwe mgumu. Unapata kwamba mambo ambayo unayapitia haifai uwe mgumu. Inafaa ufungue roho usaidike.
18: Mkuu mshimunene wa Nairobi, mitagwa Christine Wanjiru.
5: Tetha tuna vitiketi ndegeke 15 muthi wa mavrome to maithariri, mavrome ngina njira ndasani tha mugwanja sia muthenya. Thainya thaithano na thathitano gukuru kigwatania na ni mwendo agitunga ni ndo wa matemo ma mavoro.
0: na mau marai movero mawe Mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kyugo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we Mwaro FM nyongo ya movero. Watu kithisika na mbele kweru utaniria kumure tere tavarira siya gekiro kie guru. Nitu etiketi ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Mwatu ande kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kirea ongi anda tuwe kenigu kwa giri ya umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nera hivi, tutumire email kwe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitu guwe siregia. Dina mbele na gotuwa maoni kana mateta maku netu kudhikiriretie. Mbembe ya Pantry M05 nekuraga wega miena ya Embu, Mbere, Tharaka Nithi, Kirinyaga na Meru. Ikuraga na gatagatiri ka mithenya 75 nginyagia 90 na ega kuva ngunia 40 cia mbembe vai kaimwe. We Mwaro FM eno watu dhite na mbere kukumenyithia movoro watu urema dhite na mbere na gwekeka. Na rehu ungikoro wena ondo wagwande ungeenda kutumenyithia we miena ya Runyenje, Ina, Ugweri, Kivuti, Kianjokoma, Bunjeru, Rukurire, Karurumo, Kathageri wanakana mieneti ganitege sigore mbunge kia Runyenje. Eno watu menyithia kufitu kila muandiki wetu wa mwana wa Runyenje Murimi wa Mugendi.
1: Giripote la kamemeka we Mwaro FM nige sigore mbunge kia Runyenje kaunti ya Embu niembeta kwa Murimi wa Mugendi
0: kubitukira namba yake 0791-338-195 niyo noti mugwanja kenda imwe idhatu idhatu inyanya imwe kenda idhano we Mwaro FM nyungu ya movoro. Murimi igwa terembe gusi mbembe siya pan 3M05 irena ovoti wa kukura kwe na mbura nini iga kura nevenya na iga kuva masia rumagi kilo kieguru nironekana agroveti rewa kufi na wena siringi maga na mugwanja mami rongu etano vai muvuku wa kilo igiri.
2: Wanegu isamba siya gamba na iso ni ikambia kudhonja ndumene ni kukero chumuadhi eni
23: Negutu muadhi dakikani ekomina inyanya. In fact ekomina kena hivyo tukete kumasia vanda wega dhaida toto sokereretia wega vio ava metambore muevoko wako is ea tewe sawasawe metambore eni navara vondura toko watidia wega vio nga ukavili nga ukalividia rengi tena liria kana hava nevara tusu naga kauga kamo vangu agutu muadhi nduwa katura usu na kauga kamo vangu agutu muadhi mundu ni juma na studio lisia toka na metambore mevota ni ORFM kilako kio mundu mugeri weto ni mwini nwa motunga te nwa reverend bado tukono take wata na kikagechi gata ikarasa by the way vamono guo ngiko tuwaraka kure kwa wigo ngeko lirika na giate kwa tena app ingira tigia ya kodhie ila tigia burulide ta wigo ne online app ya taxi ila kufatidia wega vyoko buka taxi yaku online maono mwadhe makina kromai sasano kogitia taxi yaku viki ya kufau kogwa kikoro wina app wina dimo kwa rara siyara ili ya tuitaka smartphone tafadhali itekira kukoro wina app ya Wigo yega kutethia mono ririo kumagara na mono ririo kufatala taxi karole viki kanangari angateguo eni
24: inafungu app moja akuna ya pili bei mepanda ya tatu derea songi sikuizi

0: Etimenyekanite makenda thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ikurikigia na ngari makiria cia kuvurana na mwaki
1: ni mwingi wa tauni ino ya kagio na ulio kororo kivurane nembesia mwaki mwaki ulole kuwa kukorogetu mwaka madhaine madha akenda sio tuko na kubibia biashara sia mamilioni mambesa Winga na ikari ya tao nieno ya kagio muma na ifi indi rito kuona mwakiu koriro kibibia mbia dharasia mwena wambere owa mwe na mwena wadhuda
2: Adieri ganga agi wakivara
3: Liu haha ni akona ndo avindio na manda murahi kone tefisaruni haha na ni hali mwodo gina karengete ilato Hena kamukawa haa Hito siya mamilio ni mambesa tondo Ando asio na hena mwge nila kone toa higura kume iyo na ni hati hagara na mwono
4: Aterere niyo na nezi mwanda abu urero muri Lero eri agu ito tondo jigeta wira pa ario guwe Neko vya kurabia Kwa gwe niendo kata akora
5: Okay, kwa kadi yokin tuwa ikuma kenya kakagio makio okay ambiria nyuma pale ugo nduke ine tuona mwaki bale rombo kore mwendera twa kinyabu gutwa kinya kutoki twaligone ata nie ndawa ya thimu ndabo da andu azima moto na angalia ile moka nayo ne clean water
1: inga na njera andike mani mwakio ni ukoreto wonekanete ne kimwana kimwe mbere ya gukoro thina munene ne ngari ya thima mwake
6: ya mono kaska sile ate ya mono toru ithwe tu matoro na niyo mahe ana torira mai mono no he mona ke muraiga heka ni egwitanaga mwaki Ria oni ya kamu waki kanini katogo, one katari idero Ria mwaki wanene hanigu asoka kwa kukuga norgo mwitaka mkarega kuka Aiga ati nita, alaika nita, wedana mea nikitoro, oni ya katogo na dogo yone ajene anene hamono dogo yo Adi kuitana kule kuka, duma asu
7: Moka no mare moka me, very late nori mwaki haa, already damage ite kikide
1: Mwingi wa kaunti ya Kirinyaga ni uwete kwe na vata thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ekoro na ngari ya guthima mwake. Kuona ngari ya guthima mwake ire ya korowege kinya madhai ni madhai kuminemwe kuma mwena waembo. Ni kuambete kukorowege ingatithio ni mwingi mbere ya kugayo kukete kutaithia.
5: Matoto ndakithiria ngari ya zima moto, wana mwongerera inge, matike kutoreta kira ngari ya kiliwota.
4: Tawa mangere tuwa wera wanjiro kananyi na anondi. Ilo siyo vene siya vila mure inge. Ilo siyo vene siya vila tuko. Ngari ya madhima moto ndi yoka ya ruga mova. Ari kiburaga sairen ngari iyo na to matini igoti ni thirikari ino ya Kirinyaga county irage tuteithia na kya ikorwe rokete mai mwaki no kuthi urathi na mbere na gwakana mugatiweka ati mai marathi gutabwo na guku ndiweka ni rwa muthambe o mwaki ugiakanaga riu ta ici to ni moka na broti ni yabe athira I tubana ta ithu turutage igoti to atithikana
1: kuma town ino ya Kagio county ya Kirinyaga jetago Johnson Muraithe
0: Minister Watene Sisire Kariuki ni arutete maviti ya mutugo wa mutongru wa vorore ndagitari William Ruto wagutumukaga miario ya irumi aki orota angethaniri yake aki ya riyake lako kia mundi Sisire ugete mutongru wa vorore avati kuwa ovisi yake ketio kire kia girire na njira ya kusoka niria muingini watete kumaga ukania kofeto kira miario
8: Jeff ni uhoro ina keha na ona nuona ndanyito ni keha ni uhoro ina keha ni uhoro ina magigi ni uhoro a Kenya mafati kuiulia ni kitu radio nakio daigua gata na tulea nini ukiajetire nugu mudo era wogu ya tiriri
9: yes.
8: Agiko hana nugu uri agiko de nugu duke hana mauduma shio areta nari tokoro hihi niwe togo kiulia todo wafishio okuwete ena ulitumuige muno muno muno okuwete a Kenya 50 million
9: yes.
8: Are mago dhulire are matago dhulire uguo kwalia mealio yo ona mwana akeigwa ni ekurigwo giki ni kitura diu nakio ni bururi wa muthembo riku
9: yes.
8: Ni mutongori wa muthembo riku ni uhoro wina magigi
9: yes
0: Vindere wadeo sisiri urela frana ya gituro kiongava na Nyandarua nuagivete kiene muruga mwatunguri ya amwana wadhirikari are makurota makirota mwatunguri wakana uru Kenyatta makiuga nike kire midhia ve urutiwira wao wawira
8: atumia mena kiriro muno omuthi turalia
9: yes
8: tondu program uyo ndiari na uruo na ki ni okire kieherio
9: yes
8: tukirwa riu ni season ya Lida Jamii eyo matuhuhu matai kuria mari Lida Jamii tu iyo ndage kwira
9: yes
8: ati gutire mu family itaraka yo muthi ni uhoro wa health
9: yes
8: kana likitani joke joe program uyo gitwakirio nayo tondu uyo nayo iyoka dari minister wa health miaka iri
9: yes
8: tukirehe kitu twetaga Eduafia ni ndo acia na ici beu jithe ya mecukuru secondary niguo burden ya muciari ikehera tondu gwiciria horo wa school fees ya mwana no kono ureciria horo wa ugima wa mwiri wa mwana na ni agithire boarding na kuria kungi iyo nayo ni rokire rakieherio niguo ru to turakirugire indo cio turokire turage kafu kimwe turaikia hau agikora program isiyo igire isiyaru tagawira no nyende arame thirikari ni aruto omuthi moke haha makuhe.

0: gucuracura time wa mudinyo njuma tutungirige njuma da inyangirige za mugwanja na the captain muri kwa kamodia ukatukunyondura rwe mbondo wako wa utangu tangu ni mundu
1: dizamu
0: apana leta mchezo kwa kazi
1: wakuj

0: Muaro FM.
1: Ruedo, ruedo, ruedo, cinta suwe.
0: Gakaneko.
2: Gotura tura furahi day.
3: Gotura tura time. Uyu ni mwagu wa gotura tura. Vetu sema na gina yo kiongo kwa kiongo.
4: Leva pas. Randira kwa nilo ndo ni mwikire magana matano na ndire na mo.
5: Osi ya mabuta.
4: Uwe.
3: Wanagwaya. Nituwale gire kumigura.
6: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku. Chuali. Ati mundo avorele. Esawa. Wale gire mwana waka na mwana emu nini. Mwana natuweka mundo mugima kana nukinire high school. Mwana usi ya kore tuakire na. Ati tutulie tumombe itakuwa sawa.
5: Aje.
6: Aje. Ati unakuja kuklaim mtoto aje. We asume hata una mtoto na life iendelee.
5: Ati naogopa bibi yangu atasema nini.
6: Ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi.
5: Yo. Harume please.
3: Ina gumwa gwa rainbow.

0: cours pas de la même façon.
1: Mwaro FM, Gakaniko.

0: aka the big fish ni mwana wake anjokoma niko ndikagirio we mwaro kamaka mwaro niko karatigia niko tudikagirio guku na kora ka bire loud and clear
1: we mwaro fm gaka nikoa
2: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jamaa Faith Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jamaa Faith, na napenda kusikiliza Wimaro FM.
3: Kama tunatoka nasomea Ganje and Primary School, napenda kusikiliza Wimaro FM 93.5 Kanika.
4: Vai marito makwa. Ndita wahinda wanja kumeturari ya kithigi ni mendete kamemeka wimu aru FM 93.1 nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magii ya kigoso kumadhamu wanja ginyadha hakenda na ipindi nyenge nyenge takia meno kwa time kira kireta wani mugenge nago tura tura na murimi waka muendia nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muridhi mboya na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro etore gakaniko twisiaririte
5: bai marito makombeta watoni kuma bangwa ne mudikeri wakamemeka we mwaro na mutongoria yuthi guko masinani ne avoya tudikagiri kamemeka ka nikamemeka ivata kipindi gikingi ya kuma thainya kuthingi nya tha mugwanja gikia muri mwaka mwendia kipindi gikingi ya kuma tha mugwanja kuthingi nya tha kende tha ria Karimagi Tuina bena kudikiri ipindi sionde tono ni ipindi baga ni tuvesa kabinya idhari ya mugenge idhari ya njago wa kivulia ni ipindi baga muno na ni tuzo magidia mundu wae na kathina wae na stress mundu ringi alone te kaundu gata ekega kana kaundu kega uwe mua roe ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno huko masinani huko maturari uwe mwaro ni ture
6: Bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi ike ye higoki wa emburi ya usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile rete kwa ni Karemi Magii ya kumadhamu kwanja ginagia dhakenda ya kithagia kigoso tukena uga uwe mwaro FM ni radio zingine ni photocopy uwe mwaro FM 93.1 gaka niko
7: Bita kwa mwamu Mboiboi kumavangwa ni mendete kamemeka awi mwaro FM 93.1 asa kipindi kireta wani Karemi Magii kia kumadhamu wanja nginyala akenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kireta wani wanja the second maina ilikana Benson ngaka niko

0: Toto la Embu, Karimi Magi.
1: Yeke ni kigoso na Karimi Magi.
2: Ego tiondo tanganja, mudhikiriri ya muvango ni wa kigoso na ningetwa Karimi Magi. Akimugara mutambori ya getwa Kenneth Murimi, ruimbo ruwega munuru itagwa retwa rea Jeso. Nirekaga magega ni ya kava, retwa rere. Na mundosi wengiora atu niletava umbele leta kwa salesi ukari ukiwa mugai ruembo rugetwa ngai ndale magua ndakekane mirongwe dhatu na inya ive tokete kumasie vanda wega madhari ma adha mugwanja madhama East African Time. A very good afternoon to you mudhikiriri ya muende wakule kuwa ndhiora ndhikiriri ya mavindari mama na mwevo kwa kwa neate ngai nwa kumenyerete wema mwona nyomba ya kuna wera wako na kila kiondhewe na kio na ngai nwa diete na mbele na kudhara moyo wako ni mwenale wako kwa nekwa sokiri ya ngai ngado ni undu wako na kwa girekete tutueke ako na mwede nyoyo ni undu wako na kwa girekete tutueke ngejegia ako kenra wega tarikino tariki gire mweri wa ikumi mande kwa maturi likanagia wega muno umundhe niguwa mwede nyoli ya ngai ato dhonde kira ni tuagiru ne gukenera na tukenere waringi muni mandiko kumambukuri ya kumambukuri ya Zaburi igararia 18 muvari wa 24 otherwise muthikiriria ni ngoro yakwa ni kenete ni undu wa mwathani na ni tondu twere twekena gai evendision de naringi na uga mwikarage mukenete muthikiriria kava gukena ati gutinda gathacion de unugunite kunuguna kunuguna wana mundu akiria gukwariria no urawa tondira menya no musokeria ati nize baze muthikiria kwina no makoroga maifani muno mundu ndumenya kuragwa kienda ati no turo ukethagira umunthi athimbite kuthimba ana ndise rosi ya koravana ati hapa na muthikireria kenaga ivingo sionde na ringe na uga mwikarage mukenete otherwise muthikireria karibu sana tutwarane wega hadi mida ya saa 9 ginya mathari madha kenda na mbitiketia muthikireria ni tugutuika akurathimwa ni ningenerete ngai ni tondu angigia mutambo akamekawi mwaro ginya vatukinyete turauga ke ni ebeneza kene ebeneza utorori wetu na kwa muthikiriria wakule kuondhiru ruka dhindari gaka kufetukiri dhimi 93.1 kufetukiri la Citizen Digital App wanangija kufetukiri la Facebook Live muthikiriria mbitikiria tutuara newega na mbitikiti ili tukutueka akurathi mika otherwise mbere ya mondo monde mbere ya mbikiti ya teka na atia mbitikiria muthikiriria tutueke agukorowa tukinjitani na vamwe tuvoye ngai tumwire ni wega ni undu wa gutwenda na ni undu wa gutumenyera tige twetikie na tuvoye mwathani mwega gatume ko thingu theini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani ne mbere ya kungienda gugucokeria ngatho baba ni undu wi ngai mwega ni wega mwathani ni undu wa gutwenda na nginya gutumenyerera ni wega baba ni undu wa gwitikira kuthara mioyo yetu gwata makiria kavinda tagaka Newega awa muthingu ni undu wa gutumenyera mamona kire kionde tuwe na kio Gwata makiria kavinda tagaka Amukira ngumono gosi vava wege teregi yako kionene Nitondo ni guosete wendo nandhasi yaku Ukuratue mo kavinda aregaka Newega vava ni undu wa gutwenda na gutumenyera Newega mwadhani ni undu wa ngijia gutigirate vio vio Newete kireta kuona tukithi nambere na gukena Nitono mwathani ni otomete tutuweke agu kena Tutingiwane kovetu kira ule tuweyega muno Tutingiwane kovetu kira ati mavaki marato kuruterete Kanangija magongona marato kuruterete Nuhati mwathani ni kovetu kira wendo anandhasi yako Natolikura kwa yesarovuga wakira wako wakira wako Mwathani ni rago sokeri ya ngado Niondo wengai mwega na wengai mwagiriru Amukira ngumono gosi wege terigi yako okia unene Niweke etamagegani ya mwathani tutingivota gutariria Oima vava niwega Niondo wago tigira vio vio mwathani Nitu watweka ago kenera mudhenyoyo Na mwathani watweka wakothi ambere guturirikani ya wega ate wengai Na gutina vende yoga asenjia Maweko maku mwathani ni magegeti ya ngoro sieto Nitu ratigani na mudhikiriri ya goro Na mwathani na kuvoya Utovotithie mwathani kuona utuko mwega Na tuone ngijigia mwathanya wengi mwega Na niguwa kwa thie na ambere Na kuwa mwathani ya mwakirangu mwono ugosi Wege teregi yako okia unene Niwega vava ni ndugutina ngai wengi uvana tawe na gutina wengi ugaokovana tawe mwatha ni mavindari mama nengwa nda kugucokeria ngatho ni undu wako nitukire wira ri na twakora wira wetu wi wavo ni wega ni undu wa mutambo wetu akameka wi mwaro ni wega mwathani ni undu wa avo tukinyetie ni wega ni undu wa mutongoria wetu murimi na memere kionthe akamemega aka mwathani enenge kuthaitha ni tone tukoragwa twena mavatara mengi mengi matiganite tungira mokora tukimagweta na tunywa twetu mwathani oi mavava itikira kuthikiraria ngoro cietu ni undu wengai mwega na wengai mwagiriru mwathani ni wega ni undu wa mavinda mama awatweka wa gutuva aba muthingu ni wega ni tondu gutukinyiava tukinyete vo ni tondu wa agutuvotithia mwathani thini wali tora Jesu Kristo mwathani ni wega ni tondu wa mundu wa wonde urebe mutambole kavinda ari gaka tukethagathaga na tukevaririria nigetha tuke akugana kigogyo kirege turaga moyo ningenda kuririkana wa mundu gwatamakiria urore gwangoro yake ena mite mwathani itikira komena mura ningena na njira ya mwanya gija kwa ninguriri kana arionde marwarite mwatha nitikira ukuro vio vio awa muthingu uimani ugutue kwa wako mavoria kwe nengena ukavindarega kamwathani marigwa makinyeta muthia wao mwatha nitikira kumavaki ambiriri ya kenge thini wali tuarea Jesu Kristo ama muthingu kavindare gaka ningenda wakura ngiriri kana wanagijia siena sieto ili otura adhime tena sio makethi ya nambere na wakura mwadha ni dhina nambere na koma menyera na kumekira maundo maro wanasi yengia ni mwadha ni matalavo tago kuvoya ama muthingu itikira kudhina nambere na kumekira maundo maro mwadha gie mwadha ni wakura makethi ya nambere na kugotea na ilia kudhina nambere na kukuenda makiria thini wali tuarea Jesu Kristo mwadha ni wega nitondo wenga ina ni otura wakura wenga hii amo kirangu mono gose wege terege ya kukea unene single mothers na single fathers mwadhani ningenda kumaririkana nigethava voit kira kuthia mbira kumekira maundu maro thini wali tora Jesu Kristo makithi na mbira gutunga tasia na siao mwadhani rote kwa kwa mavotithia wogone ngwenda kukurongeririkana wanagigia tumia andigwa adhuri andigwa na siena siangoli yai wanu mwadhani tikira kuthia mbira wakura ni ukumekira maundu maro wanaginya kavinda arigaka are mwadhani maregwa takua maregwa takua mataina vinya mwadhani tikira kukura we vinya wao aranginya mwadhani kavinda arigaka maregwa makinyete mudhia itikira kumava kiambiriri ya kingi are maina mawadhe mwadhani nani matuikete ya kuimamia ketiga nete wanu mwadhani tikira kuthia mbira wakura ni ukumariri kana zini wali tore Jesu Kristo ama mudhingu ni wega ni tondo wengai nani utora kukura wengai amukirangu mono gosi wege terege ya kukia unene nengu wanda wanangia kavinda aregaka wakura nengu liri kanambeo mbede zini wale tora Jesu Kristo mwadha ni uroteko wakuthi ambere na kumaro elela uroteko mwadha ni wakuthi ambere na kukura vio vio ni ukumate idhia uroteko mwadha ni wakuthi ambere kutuma vio vio mawira mao matweke mako gasira radhi mawira wanjara siyao maradhi merekele kio zema ina kio wanarema tena mawira mwathani mavotia gukora ni makugia mawira thini wali tuarea Jesu wogu awa muthingu nengu na ginya gukora ngiriri kana bururi wetu urokiria mwathani guturathima turathimira mutongoria wetu wa bururi ndagitari William Ruto na munini wake Kithure Kindiki na rengi on the mairunguru wao mwathani tikira kumarathima ni tone none uyo ni guo bururi wetu wanaginya county yetu ya Embu ya mbere tu ni Cecily Mutumbari ni governor wetu munini wake na rengi on the mairunguru wake wanao mwathani tikira kumarathima mathi nambere na gututongoria wega ni tondu ni atongoria aria maikwo kavinda ari gaka mwathani ni wega ni tondu angijigia candidates on the arengija marevaria gwika igeranio mwathani rote kwa komaririkana kavinda ari gaka ni ngona nginya gukura ngiririkana ngiririkana mwathani ari on the mwathani kavinda ari gaka maina maundu matiganite kwinenge na mwathani maina mivango etiganite wira wetu ni kuvanga mwathani no atwe ni otuka wa gukinyaniria andu meterete matenda mathie thuru mwathani tikira komavotithia andu meterete visa sia ituke sia kuma mwathani itwe kwa komavotithia ivenge sawa sionde iringe tuka sia komengira kavinda ari kau isi ni twaregana na sio thini wali tuarea Jesu Kristo aba muthingu ni mbukete ni mwevia na ngera ndi mwevia ni kweveni na yaveni na uvoro wa mandwe ndare ya kwa dumera kulingana uleoko na kwa agiriri kete mvasi yugo mbaro mwadhani siya kwalia na ando wako etikira mwadhani ando wako matuke yako kinyero ni kiugo geke ige senje ule kivatere go senje kikaru ule kivatere kogarura na kia siya kwalia na ando wako etikira mwadhani ando wako matuke yako kinyero ni kiugo geke ige senje ule kivatere go senje kikaru ule kivatere kogarura na kia ya mbena gotwe kila vinya mwadhani nitukinyondere twatorendo aliye kuragwe kinyondera manje kavinda rega kawa mudhingu ningenda kuvoya wetikira gutuvera mevya meto nitondo wingai mwega na kengo mamuru usi muru musukare yokora wakengirando wako kavinda kera kiko kirathi na mbere usoneke ningenda kuregana nake thine wale tora Yesu Kristo ndaye na kanyava na gutina vende agatweka tena ukagia kanya nitondo mwathani utuvete vinya novoti wako thina mbere gukorwa tugigutea na tukithi na mbere na akwambararia aritwa riako na rumu mwathani kavinda rega kanengete kwa kuvoya nigetha wetikira gwosa na kanya nigetha mwathani wetikira guturathima nigetha baba wetikira kuthira mbere gukora vyu vyu nyukuonekana thine wale tora Yesu Kristo na voya na nasokia ngatho amen amen amen muthikiria nwega ni ndo akuga amen kuga amen ni kuga ni gutuke gwo ni gutuke gwo thine wale tora Yesu karimi magi muthikiria ni yo ritore yakwa tutwana ngija mathari mathakenda na betikete muthikiria ni tugutweka akurathimwa thainyanya riu yatirandagika 10 na 5 good afternoon.

0: choka na muzio kine meranjo kimo ni akimu
1: Munga matwe kinyiti nguko mumbi Mumenye kia begi kini kia ngugu
0: Agate mukinyo choke kuringi Na koro andeshe la eriva Ato nyendari kiyo
2: Anakyo Alekyo Nye Nekara
0: Mbembo wa chika mbembo kore nwa kumukundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mundo kwa anwa na mundo wetu akaulia na uwa mukunda nerioyuri
3: Na mukundi ye, na mukundi ya Ndagi kaya mwisho ngyori ya he Na uwa mukunda nerioyuri
0: Tuwa tunda ndundu na mwili uka manyakidura no Tige kiri
4: Merango nere ya IEBC Na wako ngwela kakutire na mna this na mna that
5: Waune vora waka kwekiria mote wako mtikiriria
0: Tuke nera anga ya tuwara na nadu mwili warumia ndengabori
6: Tuwarane mawe Tuwarane
0: Ni mulele mboko
7: Mbule inge kakatani
5: Anyenu anere kore andaurame mekaka niko matikakwa Tane merimu ere matora kama kwele tenda wa mtikiria nondo wake tumi

0: ihumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwadhigiririo kiagira Wimwaro vandu vonthe uri mama ne movoro wogove wa dore maradharo kariko rirya movoro imwe kwa makuma mushiri munene wa Nairobi na dai nyanya sia mothenya sia runga mashere rietora kone njero KK
2: Wimwaro FM
1: mwenegete wa commission ya kuandika ali movoro lire TSC ndagitari Jamulege Muturi norare kana na ndeto sia kwerekana ati atongoria magiuthe tini mavecha kwa marua ma kuandikithia alimo Muturi arauga ruvonga rwa TSC na mwenyathi wa kuruta wera wake urute gutonyerwa ne mondo wa wende neno ne kurumirira miari ya speaker wa mbunge na ne Moses Wetangula ya kuga atongoria magi.

0: ũteti macokaga makendia marwa macio. Arimi nemara menereria mbeca nini iria mararivwa bonus ya manjani ya mwaka ũyũ, makiuga nĩmathirĩte vinywana thengi ya wĩra mũnene ũrĩa makoretwo makĩrutĩra mĩgũnda yao. Arĩa mendagia manjani thĩinĩ wa gĩthĩi kĩa manjani gĩa Kĩmunye marutĩrĩtwo na rĩti ya ciringi 40 wa kiro, na mwarĩmi maithe iria irĩ thĩinĩ wa zone 5 mararĩvana gatagatĩ ga ciringi 30 nginya ciringi 47. Raisi Mugathe William Ruto nĩworotete ũrĩa warĩ mũnene wa Gerigathi wa Gachagua kuumana na mĩari yake ya kuga thirikari nĩ ĩratonyia ungumania thĩinĩ wa wenji wa mathiga ma goro thĩinĩ wa kaunti ya Kwale. Hĩndĩ agĩikarwo na andĩki ma mohoro thingira arĩ mũnini wa eregi wa Mwambatha, raisi nĩũronekanire akĩũrĩra kĩũria kĩu kĩotonga wa mathiga ma goro ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno, na akorwo akĩorota Gachagua nĩũndũ wa gũtonyia ũteti. Neno ne buwa wari gathi gachagu kuga thirikari ne vesha ne tamaru wakuri ando mako ma nja wavururi neguwa menja madhiga male malithine wa Murima Hills. Majine mwavuru kukuve watore maradharo kariko lile mwavuru imako makuma mushiri munene wa Nairobi dhai nyanye vetu keti ndai kaidatu lietore kwa nenjaru KK dhayo mundikere liole wavatashono.
1: Ogwo mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuru.
2: Maumerera na mutaratara wangu sagusa ni utiganete watu vutu keivarore mashinani.
0: Baz mwadhikire rio kiagira tumale na wavau ngutore mwekwe mwe favorite nginya ivarore sheme dhako mashinani ni ukambita kwa likipo wakipeke Njeru KK ukipenda nambari moja tushampole ngagweteka ikatuambe marema. Tuambe tushuruke kore kishikore mbunge kia mberi ya vetitu mwereke mindilike ya kaunti nini ya kishikore kia mberi ya veti. Neri yangu usagushi niyo shia seme zaire ya vokoko thakwa Jumaviri. Semifinali ya mberine kataka tereka kirabu kia sportive na ndingine. Neka vingri tu madhari madha inya kivarulikia kashoka. Na kukule mwana wa Moraru semifinali ya kaire kore kithi na mbere Moraru. Ikinyitana mashati na Isako madhali wa mashio madha inya kivarurikia mshingi ngenge. Nguza guzi ni ya kusutha namba ya kathatu na namba ya kana. Nekataka tereka ulioka koro wa kevoto dhinua nguza guzi ni ya mbere. Na mudhandura na waka ili madhali madha dhitaka choka. Na buvali mangara makora mageta amborua. Abuva wa mvota ni mbere na waka ili kukoma na madhali madha inyanya kivarurikia kiu kia gachoka. Haya. Around ya kumina mwanja yangu usaguse nesia kia makia mwaviri wa magoro kwa wandiri ya makema na shi iva nao na nesia weekendi donju mwaviri Kanyonga egatusa naga menyere naga tuwa nyaga kivaro legia sukondare kia Kanyonga madhari madha mwanja nandudu niliongu usa nesio nda iva ngeto koro ike vingiri tuwa kabindari kauna kwa mwanyane ega koro ike vingetanya na kitololone shukururi wa mushingu wa mwanyane na yondune ili kivaro legia shukuru wa mushingi kia okia mushie makinye toge ni Brutane. Kakawa, ikakanda kithiangawa kitheshu, kivarorikeo kia mshingi ya kakawa, shukuru wa mshingi. Na ndungu nisho keti nangi ndungu na makuti. Nguse niyo, siri siya mwisho ni All Stars yere ya koro kivingiriti ya kavira na kikuru, shukuru wa mshingi wa makima. Na mbondone, masio ke mangangani na kiangene, kivarorikeo kia mshingi kia mbondone, madhali madha ikumi. Na mwadhikiriria, tui kuru kenginya kura kishikoli mbunge kia mbele kuru. Tumoreke nguza guze ni ili vangi ito dhine wazo ni e. na Wilson Mogone kiona ndetweno.
3: Victor, siya weekendi siya FKF mbere na usab county league theine wa zone A ivi anatao toke amiriria na midhako ya mudhenya wa Jumamosi Magic City FC magakoro marima kugwa togeni MFS FC theino mudhakoro kakoro kithakiru wa kifaro ligia siya nyi dakenda mudhano FC makigwa togeni kathetu FC theino mudhakoro kakoro kithakwa dakenda kifaro ligia mudhano magasha FC marima kwa mukira kia na mo FC thino mudhakoro kakoro kithakiru wa kifaro ligia skuru ya msingi ya kune dakenda Greystars FC makigwa togeni K-Sharks FC theino mudhakoro kakoro kithakiru wa kifaro ligia skuru ya msingi ya kamogu dakenda Yetibori FC na makigwa togeni Kageri FC thine wa kifaro ligia siya kago dakenda Mosere FC na umarima kugwa togeni Sporting League FC theine wa kifaro ligia skuru ya msingi ya kathitu dakenda na sio mechi siya mudhenya wa Jumapili ivyana tao kiana mo FC marima kugwa togeni Magic City FC thine wa kifaro ligia skuru ya msingi ya kiana mo dakenda K-Sharks FC na umarima kugwa togeni Mosere FC theine wa kifaro ligia skuru ya msingi ya Getivori dakenda MFS FC na umakewa togeni Magasha FC theine wa kifaro ligia skuru ya msingi ya Musonoke dakenda Kathetu FC makigwa togeni Kitibori FC theine wa kifaro ligia skuru ya msingi ya Kathetu dakenda Sporting League FC makigwa togeni Muthano FC theine wa kifaro ligia siya kago dakenda na Kageri FC makigwa togeni Greystars FC theine wa kifaro kia Mathai dakenda Methari ya mithako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: Aya, na turuwaku nego konja konja Kalimami chakethio, wondiri ya momenji kishikoli Mbunga kia mbele, kuruma tongori tuni kafuteni wa kirafu kia umoja Mike Ndwega Na marauli utongori ya wama thonda kere kifaru kia shukuru wa meshakethio Kulingana na mwana thengi ya ukoro kifaru kia iki kithaka kero na irafu idhatu Kitiriki kero kiaro Na makauka ne kirafu Nkenyoro kia neke varo kia vata monoko wana timo idato ni shaivi ingrita giri yamba olivo Marauka mavindari menge ni matura kame ya kia kuthaka na wekira mazoezi kia varo rikeke Na kuga nkenyakia Diva nge ni magomagero ni shio ni onduo nini no shuka ngu wakio Wapone maroli dhirikari ya kaunja kufetu kira MC wa ondie no Peterson njiru weshe Anana kweta weshe watura Ature kia varo kiu na njira ya kukithonda kani kuo akikoro kiliki agiriru kuri mbeo mbede
4: tona zina mwono wakivaro huko mwazimi wa aturo redi ya mwenaru wakivaro tondo yuzi ni takwa ikara kwa huo nde kutena wirela aruta nondo kivaro kare kevale ni kashukuru ni kanini na shukuru ni mwane ilega na kwa ukeza utina kundu tonge tue kwa ikira mazoezi
5: yu ni nasa kwa hindi wakivaro ni takabuti ni wa umoja ni hato huko mwetule ya mise
0: haya Wote kwa ngerera kana kuruta ruta kendo ndire nondo ingetika kukonja konja karata dhika ametha kunio kambeta kule kipa wa kipeke njeru keike yukipeana na mari moja Toshempole nga kweteka ngere ikiriria na kukuli ya terere teguo liru Mudhuri ya volera mshungo wake edhimo akimwera werale kwao Nyomba ni omo kaya ngorova na lumonde ni mame mendoa Mujungu wa kemori ya wala mbole la wavono kate ya kemwela Nerale na mbaku manja kuthi kugushia Kathigara Mudhuri ya noka makiona TV Makiona wa mondo Ukimirwene ngoroveo Mujungu wa kenokoro kerevuwa milioni ekumi Mujungu wa kevuko kera mudhuri wa kemori ya terere Ango Ugatika kunyua thigara lewe Just imagine Never fall
2: Nema umerera na mutaratara wa mithako ivarure mashinani na Wimwaro FM mutambo ore oraria mithako ore tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama Orato ni TV Dimiresia 93.1
6: Mbita kwa James Ndika, mechia mwende wa thuko ya kiajokoma Ndika giri ya wemwaro, ni hawa thuko ya kiajokoma Nifo meendagia, nitaka biashara ya kwa meendagia Tuwaru thuko na tuchunguru na tunyanya na no njokiri wa mwatha wa mwaronga tho muno ndo gukorwa nitukorwa twina mubango wa mabunjo korwa mena magini twakaga ngoro cietu muno onaria mundu arithaga kimagake akegwa toro turwe ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuguna mbwe ngai wa mwa maradhimu na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matwaka mu thini wa ngoro cietu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaru twike gukorwa ikithina mbere kurathimu ni ngai tudina mbere kwandu kapiuta tugonyita tugenyita ngira mundu no rengi ni gato amukirira thimo cia ngai na ngai wa mwaka na turathima na kira tuko akora ngitwe kama no mega abu we mwaru ture na ngai wa mwaka tuko akumira thima na kore kuonde ta na kinyetwe ka gukinya nundu wa ngai thini wa ritwa ngai ngai muri na ngai ro muthero
7: nimbete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjo koma mukono dikagirire we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na kato dikagirire guku na kora ka very loud and clear
8: we mwaro fm gaka nikoa.

0: ni maita mega na muthikiria thini wa uturo uyu weterete kuga tiga mbeterete mathiga mama mega na nigetha ndume mbeterete muthanga wigane nigetha nyambiririe ambiririe na kiria wina kio nuwana wana wambiririe muthikiriria wana wambiririe taru wambiririe musingi omunthi rusio twakora twe vandu vengi muthenyo singi tukina kinyalinto tiga kuga atiriri ati mbeterete mbeganie tuwe kata arwaru ya we orie nembe terangi nembe karava nginyegiari nemba gironi guwasaru ikinyo ori ya wete kio ikinyo ori ya wete kio litu magagijia toka menyanga inoreko ikinyo ori ya wete kio litu magagijia toka kura vio vio niturate duwa nengai ngai eterete tuwe mwene otuweke wagwete kia akina tuweka wagukoro akiruta wira wake we wira waku ni gukira wira waku muthikiria ni kuma vauri kuma vauri muthikiria to nu wekara vau muno vau nu wekara muno vau muthikiria ni wekara muno apana ruwa nginya okire ndugo tura vandu va murenge muthikiria arwaru ya mangie karire vau wana omunthi uyu wana mangia kuirire kune ngaragu nuate ngai orindi ai mu mathondekeru njira rimune kwa tukora watu kivuthia ngai muno rimu muthikiria wana tu ene ni tukora watu kivuthia tutikora watu kimenya maundu maria yani kana potential ila tuwe kwa tuwe na yo tuungiu mavandu vamwe na tuweke maundu mamwe gweterera muthikiriria kana go postpone maundu guteria maundu apana muthikiriria apana guteria goku nigutumaga maundu magatuweka makuthuka guteria goku muthikiria kana kavuthio na kavuthio nuagatuweke ga gucukia maundu nuagatuweke ga gucukia maundu kunengera gukira atire muthikiriria muthenya wa omunthi maundu mega marenga ya kuvariritie na marenga amvariritie ni tume in our comfort zones watoria arwaru ya maumire na makiuga ni nginyari tukuthie na mbere na gweterera ni nginyari tukuthie na mbere na gweterera tumagare tuthie mbere tuambe tuone uria muturire ugukorwa uvana kugwa na muthikiriria muthenya wa munthi nie ningi kuvoera ngai nigetha idea iyo ukoretwo wi nayo muthikiriria irotweka ya kuruta wira mwaro theine waritwa ria Jesu kure muthikiriria urenda gukinya urotweka wa gukinya ndugekare vandu vamwe ringi ngai arotweka wa gukuvotithia ni undu ni ngai mwega thakenda riu itigarite ndagika 10 na mugwanja
1: Uji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye

0: Nyina wanjiko, isi ene ilio sewa waposti nguruvure ya WhatsApp.
1: Hee, nyana ndingeti kia niwa waruga savasino.
2: Aaaaay, wena mate yae, isi savasi mara takwa siendo tu monobuana.
0: Usio ne oma, diko inondo ngemenya kendo kia oma na kendo kia maveni.
1: Aaaaay, tamakai vore lai, ni mutu wa ajabu. Usio neke murata wakwa likori, tono ni ambesta gairi ombaro, timo vore mama veni. Nate yae.
3: Doto tumire recipe yo thaino vi.
4: Ruga irio igatumetwo regi mare kugane ugitumira mutu wa ngano wa Ajab Home Baking Flour na wangima wa Ajab Premium Maize Meal. Niguo kugia ngima na savasi ndotu. Siena mosamo na siagi kiro kieguru. Make it special. Make it Ajab. Nironekana wa vondu karere ya vakuvinawe. We Mwaro FM, tukua mwana wa Facebook. Runo kenere mwago wa mivango ya tiga nita madhari wa Mwanda Ungenda. Wavope jiri ya Facebook ya We Mwaro FM. Wauguo, dukariga niroku vivinya like, share na wiki comment yaku.